0: sjálfandi tja norskt. A kalla Maxa breyt 8. Norskt.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, tja bedri heim. Vårst du av, har vi tæva en høyland lista av fæltsjö som er klare tjeipa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedri heim.

0: Mangler der også sløjme? Lige til højmer jysk.fo, ask lige op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vores du er, at du kan svinde en nekv ved at skifte til en nymødans kassaskibann? Tja, jeg må nu, vi tager vidt, hvordan tøtlinger med til tøyen kassaskibann er. Tøy vajta vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskibaner til matstover, handler, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattivajtaren.
2: Lisa tøyen vørbild tja Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis det du, at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, træalle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tret og er røntun, og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til til gulluglugum. Gulluglugum. Tofta Jack 2, Gulluglugum.